Kuzi kundu re xo ya, tanto ba shepdu ga dendu xu, ta xa tu rebo li tole bo xi ya, tan bun da ga ga xo nu te, ta ke sa nga la mo lam re te ya, ta ka xo xo la ga ta wa re ka ra, ta dore an la du me bo yi ya pe ke sara nga ye ga pung ro ri ta ma du me shon nyur jo re son ya ta sa la sa ju ga mi di na pa ta li nye ta ma ro ti ya dan ta ge sa ju ga che li se tu te ri da ga le la bo chi ya ta ti le e da ga mu shu la le che ba so na to lo bo yo ya na che ba so na so pa hi chu mu shu yi la te tar hyo ta ma do mu shu ro den shi nga bi mo bo ko shu shi kar ma ko la sho li shi pa vin da mo pe po shi kara ya na po li go ma do mu shu ro den shi e ni ni ma so no ka cham no mun da ga hyo lo te me ma to tu no shu la lu bo jang shi gyab da se la pe ma jung ni pe de te tu ta se lu bo do yo te lu gi per gi da de te pe ma jung ni nga to shi ta zo tom ri sa mo te da li ni to sun kor chi ta ne da ga hyo no te ke sa ka la swar ba ta ka sho shu la swar ba ta ma ne yi du yi li to ta la wor ji pe ma yi le go ke sa swar ba ta du pe ka sho shu la ga mi pe shan dong ga le la de du chu ta hyu mi mo bo do yo te po tu mo sho chu go sa nga bi mo bo ko shu shi kar nga ko la sho li go pa win da mo pe po shi ka ra ja na po li go ma du la mo do de chi lu bo ku mi ri de se ku zi ne ko ne chi sho ka la se mi ri de se ta dong ga le ᱪᱮᱫ ᱫᱤ ᱢᱚᱴᱟ ᱫᱟ ᱯᱮᱨᱮ ᱢᱟᱨᱥᱚ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱨᱚᱵᱚᱞᱮ ᱯᱟᱢ ᱛᱚᱞᱮ ᱥᱟᱥᱟ ᱡᱟᱢ ᱛᱚᱞᱮ ᱥᱟᱱᱥᱟᱞ ᱡᱟᱨᱵᱚᱝᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱫᱮ ᱥᱤᱝ ᱢᱚᱵᱮ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱢᱚᱥᱩ ᱠᱟᱯᱫᱮ ᱡᱚ ᱢᱟᱫᱩ ᱞᱟᱢᱚᱱ ᱫᱚᱞ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱭᱚᱞᱟ ᱭᱩᱨᱡᱩ ᱢᱟᱥᱤᱱᱟ ᱯᱟᱨᱟᱞᱤ ᱧᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤ ᱡᱟᱯᱛᱤ ᱛᱮᱫᱮ ᱵᱚᱠᱟ ᱞᱟᱯᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱᱫᱚ ᱧᱮᱢᱭᱚ ᱞᱩᱴᱩ ᱢᱟᱥᱤᱭᱚᱱᱫᱚ ᱧᱮᱢᱭᱚ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱪᱷᱮᱢᱚᱛᱚ ᱭᱚᱞᱟ ᱭᱩᱨᱡᱩ ᱪᱷᱮᱢᱚᱛᱚ ᱫᱟᱜᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱᱫᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱯᱟᱯᱟ ᱫᱟᱞᱤ ᱧᱮᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨᱵᱚ ᱛᱮ ᱭᱚᱨᱛᱟᱨᱟ ᱥᱟᱡᱩ ᱪᱚᱠᱷᱤᱣᱩ ᱛᱟᱢᱟᱫᱩ ᱛᱮ ᱫᱟᱜᱟ ᱥᱤᱭᱚᱱᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱞᱟ ᱯᱷᱚᱴᱚ ᱢᱚᱥᱚ ᱠᱟᱯᱫᱮ ᱪᱩ ᱥᱚᱱᱥ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱨᱚᱢᱵᱚ ᱥᱮᱠᱮ ᱱᱟᱜᱫᱚᱢ ᱞᱟ ᱥᱤᱱᱤ ᱱᱟᱜ ᱵᱟ ᱫᱟᱨᱣᱟ ᱚᱢᱟᱱᱮ ᱯᱮᱨᱢᱮ ᱦᱚᱝᱨᱮ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱨᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱫᱚ ᱡᱚ ᱛᱮᱫᱚ ᱚᱫᱟ ᱪᱩᱭᱩ ᱪᱮᱥᱟ ᱢᱚᱜᱚ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱪᱩ ᱡᱮᱵᱟ ᱵᱚᱛᱟ ᱛᱮ